0: Pas que l'autre, mais ça va.
1: Vaig si ja me bon i cognom és Eva. El moi ja ve d'on. Ets l'has mi en cru. Jo ens trem i veig.